为那进来人的一那沙林，马上那啥子个样啊？苏灵啊灵啊，那刚刚那啥转，那刚刚那阿别看。Mapaw lang asun si tangi-tangida Liawa alya ka pakakanan Liawa na temezeng sun Tasu kulisian